mu mugambe w'agakiza Yesu Kristo yahisemo kuza gucungura umuntu ngo amukure mu cyaha. Yarababajwe aricwa azira ibyaha byacu, ariko yarazutse anesha urupfu. Yagiye mu ijuru gutegura habera abazoba, kandi agiye kugaruka kujyana biwe. Mwizere mugenzi, niyaza uzojane nawe.

Samirizi agaheza ku isoko y'ukuri hazobaho igitondo, hazobaho igitondo, gupfa no gupfisha byaheze byarangiye, tuzobona umutware azananye n'abamarayika. Mbega uba witeguye kuzobona umutware azananye n'abamarayika? Hazoba ari igitondo cyiza cyane, igitondo cy'umugisha nk'uko abaririmbyi bamaze kubivuga. Uhoraho Imana rero icyo gihe azokwiyerekana nk'umutware azananye n'abamarayika. Nivyingenzi rero, nivyo igikundiro, ukwiye kubishimira Imana nshuti mukunzi, kuba ukiriho uyu munsi, kuba ugihumeka, ukwiye kuzirikana ko ugiye kwitegurira kuzobona igitondo cy'umugisha, igitondo gitangaje. Igihe Yesu azoba agarutse yerekanwa ku bicu aje gutora abamukoreye bose. Mbega wewe woba uriko witegura gute kuzomusanganira? Ni witegure rero mu mibereho yawe, maze ube mu bazosanganira umwami Yesu Kristo. Ibisabwa rero no kureka ingeso zawe mbi za buri munsi, maze ukiyegurira ubuzima bwawe, ukabwegurira Uhoraho Imana. Uko bukeye nuko bwije, maze ugakora ibishimwa n'Uhoraho Imana. Rero ndagushimira cyane nshuti mukunzi, ubandanya gutiramana natwe kwisamirizi agakiza ku isoko y'ukuri wazindukanye nanje. Ndakumenyesha ko mwazindukanye na Jean-Claude niyo buhungiro kuva igihe cy'isaha indwi gushika rero murano masaha. Uhoraho Imana rero akomeze kuguhezagira, wewe ubandanya uwifatanya natwe mu biganiro bitandukanye bica kwisamirizi agakiza ku isoko y'ukuri. Ndakwibutsa ko rero hazobaho igitondo, kandi igitondo cy'umugisha, icyo gihe gupfa no gupfisha bizoba byamaze kurangira. Igihe cy'isaha rero 10 n'imwe zirarenga ko minota 31 hano muri studio, n'umwanya wo gukurikira ikiganiro zindukana n'Imana. Abakunzi rero b'ikiganiro zindukana n'Imana, mube hafi muri benshi kugira ngo mukurikire ubutumwa bwiza biciye mu kiganiro zindukana n'Imana.

0: igiteramo, igiteramo, igiteramo.
1: Muriyo niho turongera gutsinda.
0: Bantu mwese mu micungo y'ishengero ry'abadivandiso mu kindi rya mugendo nka
2: Kigina,
0: Karama,
2: Mugaruro,
0: Mugendo n'andi hose akikuje. Muratumiwe mu giteramo cyateguwe na Korale Calling Voice yo ku ishengero ry'abadivandiso mu kindi rya mugendo. Aho izoshira ku mugaragaro urukurikirane kwa kabiri rw'indirimbo zabo zitabonwa ndetse no gushigikira inyubako y'urushengero. Ubwo rukurikirane ikaba yagwikiriye ngo umusore w'umutunzi

uri mitiro ukimbura ingonera atizogeza ryari kwijyamira yewe amunyabutewe ubwo tireka nibotererere kanche agatiro gakeya byuka uje ku kivi saa zibiri wabutagwaye rero uzo wamaze gushika uje cyangwa uri mu nzira va mu gitanda ugende uje ku kivi uje gukora kubera ko nta kintu kizokwizana nta mafaranga zo gusanga mu gitanda uryamye oya nta kazi kariyo ahubwo rero imana yaguhaye amaboko kugira ngo ushobore kuyakoresha wabyumvise n'ibyo yabwiye Adamu na Eva hariya mu itanguro igice cya kabiri imana ihejeje kurema bajya abantu yacibabwira ati ku murongo wa 15 ngoraho imana jana wa muntu amushyira muri iryo tongo ryo muri Edeni ngo aririme arizigame rero oraho imana camubwira ati igiti cyose cyo muri iryo tongo ukijye ko uko ugomba ariko igiti kimenyekanisha iciza n'ikibi ntuzo kijye ko kuko mwese bakiriye ko utopfa nta kabuza imana rero yari yamuhaye n'ibyo kujya mbere ariko kandi nubwo yari yamuhaye ibyo kujya yari yabiremye ibiti biriko ibyamwa iramubwira iti uzobifungure ariko ntiyacimubwira ngo niwicare ngaho ntugire icyo uhereza iminwe oya yamubwiye ko akwiye gukorera itongo kandi akarizigama nawe rero utegerezwa gukora ni itegeko ritumugira amagara meza ariko kandi igufasha no kugira ngo ushike ku iterambere

Tuwashimire chane leo nugukura mawako mumozo gaja kukivi mwakura kumira witanda tunakabiri ubusa gatandatu. Turachasigara nyumanya kuwira koi kigane watuja kugiheza isaha zine. Lero nubure kwa kura chane waniko utumwa bugufi kuriyo nimero nyene. Tugira uwele nibijiru kura kora hanyuma lero utere nabandi ntege kugira ngo waje kukivi. Kubera ko twatanguye tubivuga hari abantu benshi birirwa biyicariye ntacu bariko barakora ariko rero ku mugoroba mu ijoro bagaca batangura kuja baratwiba batwiba amatelefone batwaka amafaranga yacu tuba twiriwe turiko turakorera ku murango abo bantu rero n'ugusezerera iyo ngendo ni ngendo mbi cyane aho mwija buci aho mwijawe mu ijoro wihenza amatara gacika baba bakubonye nkejo bamwe barakuniga kugira ngo bakwibe utono wifitiye mu mufuko kuregereza ngaho kuri fwaye amatara cyitse mu ijoro uri gengesera mugenzi anu hari bitarugwa ibiraro nukuhitondera yo bwije babantu badashaka gukora baca batangura kuja kwibira abantu rero abo bantu mu byo kuri Imana yaraguhaye amaboko ntuje kuyanigisha abantu bagwanya kugira ngo bambure tuntu kwabo baruhiye babiri ibyuya genda nawo biri ibyuya hanyuma rero mu ijoro uje kuruhuka nk'abandi nuko rero nizujyaga kiza ati yisi irimo ibibazo nabo basuma nyine banka gukora nabyo nyine n'ibibazo abantu bafise amaboko bakanka kuja ku kivi nabyo nyine n'ibibazo ngiye hari abandi bagwaye ariko nabagiye kudandaza harige bahomba abarimye nabo bakabura umwavu mwabyumvise ariko izo ni intambamyi ntizikuhagarika ngo zikubuze kubandanya uja kugikogwa ni ku 62 ubusa gatandatu Jean de Dieu Manirakiza izere kuri kura twumva ariko kandi nasaba yumva simplice hariya muri berbe wipfurize nawe nyene kubandanya ugira ibikogwa byiza mubandanye guheza bigwa abo rero n'abarongozi biyikohale ijwi ryagakiza.

0: Hari wundi butumwa dufise yagize ati bitabite ngo hanyuma nanje kumazina nitwa Fabien, yitwa Fabien. Intererano yiwe umusuma ni mubi. Ehe, ni mubi. Ngo kubwiwe afashwe ni guca yitwa. Wapi. Ega basuma shabo chabahera. Abantu twobamara. Nta kwica umusuma ahubwo no kwihana. Kumusengera hanyuma bakamuhanura. Ee kumushikiriza ubutegetsi bukamuhanura hanyuma mukamusengera kugira ngo yihane. Ngo nabandi rero babonereho. Gari kumwe natwe gatanu kuri gatanu ngo. Kuri adiya gakiza turagushimiye cyane. Ee harije abantu biyumvira ngo umusuma ngafasho ngace yicwa. Ayo kandi hamwe wogira ngo wica abanyabyaha bose bujya twese nta numwe yosigara. Allo.
1: Hello.
0: Amahoro.
1: Sena mahoro kwera umusuma afashwe ntiyo kwicwa kuko bavuze ngo babice bose bo bamara.
0: Abantu bohera.
1: Yego.
0: None muri bande muherereye?
1: Patrick mu Runyigi.
0: Uri kurakora uduki none ga Patrick.
1: Ko ndahungurura ibigori.
0: Yego, ubona bimeze neza.
1: Ego
0: ugira ubitware ku isoko canke ubitware mu murima?
1: Ngombe mbenda benda bibika.
0: Usanzwe uri umurimyi? Tumushimire cane Patrick ariya mu Ruyigi. Tumwipfurize nawe nyene kubandanya kugira ibikorwa byiza. Ico gikorwa ariko ni citeka yarimbuye agira bike rero umwimbu. Turagushimiye cane.

0: Hey, muri bande mutwakuye?
1: Ni rahunda Edison wano mukuzu.
0: Ego Edison murawi kazi.
1: Ni gore kanani prince akabukiza mufasha nibondi mana naye.
0: Ego.
1: Zikanje Sara numufundi turi kumwe hano atakaba kukiza.
0: Ego.
1: Mama na papa na utivukana bose nani jobu ndaruka jamali jiriveri. Ike nimbona kawukije akaba kukiza murakoze.
0: Murakoze namwe mukomeze kugira akayabagukiza.
2: Sawa murakoze.

0: Hello.
1: Hey, akuri studio na mahoro.
0: Na mahoro tumeze neza muri bande mutwakuye.
1: Badoki mabanda.
0: Inde.
1: Hey.
0: Inde.
1: Sadoki niyo nkuru.
0: Ego Sadoki murawe kaze mu kiganiro.
1: Inyembe vurize akayaboko keza mwekwe ngaho kuri studio.
0: Murakoze cyane Sadoki.
1: Akayaboko keza ku mwizera Osikari. Ndaira bijanye ne mwabanda.
0: Yego.
1: Pasteri Sirimo ikitega namuhaya akaba akayabango keza pasteri Jonas Uwimana n'umujyango wiwe ndabifurije akayabango keza Charutieri mukuru w'ishengero ndamufurije akayabango keza Benist mukuru w'ishengero ndamufurije akayabango keza.
0: Yego.
1: Muze niyo ngabo ku mutatu gwanye ne mwabanda ndamufurije akayabango keza.
0: Yego.
1: Kome kome mkapungerezi kumuyange na mwifurije akayabagu keza.
0: Ego.
1: Ndiho kubayo nesitori nda mwifurije akayabagu keza.
0: Ego.
1: Na wanzi kuhizina jovo siwa Sadoki. Ya Sadoki niyo mwuyo nda mwifurije akayabagu keza.
0: Murakoze Sadoki.
1: Sawa sawa heza bisa.

0: Hallo.
1: Uwe hallo.
0: Mariwande mchukwa kuye.
1: Nenda na neta mpukano na Leoporo Murubindi.
0: Ego Leoporo Murahawi kazi.
1: Eka maka ya wakukedumu damu wanda likufatula matafari.
0: Ego.
1: Ni wagie na jelone wali kumenga honyeni.
0: Ego.
1: Eka maka ya wakukedumu hungu wanda tulikumwe hano.
0: Ego.
1: Ni wagie numutezu kwa sengero osikari chikata wakukere.
0: Ego.
1: Ni wagie numutezu ya mzali umukenye zingunda chikata wakukere.
0: Ego.
1: Nabandi bose safe bafite kwizera n'icyo cyano poro.
0: Eh.
1: Bagira kayabagukeza.
0: Urakoze na mukomeze kugira kayabagukeza.
1: Kuri radio mwese mugira kayabagukeza.
0: Turagushimiye cyane.
1: Akaririmbo.
0: Kavuga gute?
1: Bavyeyi muri beza abana bo ngaho nyine mu karere.
0: Ego.
1: Ego mudukoze.
0: Murakoze cyane.
1: Dawa sawa. Bala

0: Hello.
1: Amaro amaro mukundwa.
0: Amaro cyane murakomeye.
1: Turashimira Imana.
0: Mvugana nande.
1: Uko bisanzwe ningenda mu kigororero.
0: Ngenda mumeze neza.
1: Turashimira Imana vraiment.
0: Wabironze.
1: Yego ndabiraje cyunyene.
0: Eh uracafisa mapeti.
1: Yesakaye wagenda ya Imana.
0: Urahwe ikaze mu kiganiro.
1: Ndabasaba muntu sake kambone amenyeshe makuru bajyagiza mwese sakaba ukeze.
0: Murakoze cyane.
1: Umudamu niyo ndatakaba ukeze.
0: Yego.
1: Bitira mu kigororero ni cyangwa mu kigororero cyo mu kigororero n'imiryango yabo sakaba ukeze.
0: Yego.
1: Yani mu gutakaba ukeze.
0: Eh.
1: Basaba kumuka ndatakaba ukeze.
0: Yego.
1: Papa firi mugatwe ndatakaba ukeze n'umuryango wanyu.
0: Yego.
1: Muzo sanga abantu bose amaze kwiyo ngati batembereza.
0: Yego.
1: Yabaji wajita mkitanga takao ucheze.
0: Ego.
1: Na wadi mkitanga takao ucheze.
0: Ego.
1: Na wasa mkili vijatita mkundu.
0: Murakoze na mkomeze kugira kaya wagu keza homuri.
1: Na wasa wa.

0: Allo.
1: Ute.
0: Ni sawa murakomeye.
1: Yaga turakomeye kweli.
0: Eh mvugana nandi.
1: Niongele Jean Claude ha mwishombo.
0: Yego Jean Claude urahawikazi.
1: Eh akayo ke ndona mandaga era komisoza kwabyeyi nange papa na mama.
0: Yego.
1: Ama kayo kanje akamudamu wanje nabana.
0: Yego.
1: Ero bichatende kadona mudamu wiwe akakayo kezo.
0: Yego.
1: Ngam kivoga ndagwele yeruvelo yise farde ngam kivoga lo zele ama tadana ngam gaharo.
0: Yego.
1: Ero bichatande mukayogoro.
0: Yego.
1: Ngam kabuka ikaro sindimene wacha takago kezo.
0: Yego.
1: Ano wase mama kagora manzi kuzina jani yonge na ifuja kaya gukeza.
0: Yego.
1: Eh namaje mpanye murongo.
0: Murakoze cyane.
1: Eh nagigwe.
0: Mm.

0: Alo.
1: Ni sawa ya.
0: Ni sawa murakomeye.
1: Ndi ari angaruse.
0: Ari yera. Ndaguhaya abantu babiri.
1: Bama bidani. Nayo ajya bagusheka.
0: Murakoze cyane ari yera.
1: Akaririmbo.
0: Akahe.
1: Kani bigiteje ubuzima.
0: Nibigiteje ubuzima.
1: Imutambo ntibigiteje.
0: Sawa sawa.

0: Hallo.
1: Amahoro cyane.
0: Amahoro murakomeye.
1: Turashimira Imana niko byishinga igacuze.
0: Krovira wikaze mu kiganiro.
1: Mekani ndabifuza kayago keza niba mwabiro se bigacende neza.
0: Murakoze cyane Krovis.
1: Yamareka mbona ishingiro rya gacunge bose ndabifuza akayago keza.
0: Yego.
1: Abagenzi bose bose banzi ku izina rya Krovis nabo ndabifuza akayago keza.
0: Yego.
1: Yodone abanyine igacunge n'abashishwe bose.
0: Yego.
1: Ababyeyi banjye n'ababiri bose nabo nyine bagira akayago keza.
0: Yego.
1: Ariko batumbiza kuri radio yacu bose ndabifuza akayago keza. Murakoze.
0: Murakoze cyane Krovis.
1: Awa, murakoze.

0: Mwiriwe neza twiriwe bavandimwe ni Jean Marie niyo kwizera abakurikira gatano kuri gatano muri Afrika y'Epfo nifurije akayabaga keza mama na papa nabo tuvukana bari ibubanza muramba moya moyomba na senge bari imuramba kwirabiro papa na mama muhoza bari imuramba nyamumberi Polo, Wilo na William bari Pretoria na Obedi ari Wibak na ninchuti na bagenzi banzi kwizina rya Jean Marie niyo kwizera bagire akayabago keza kubamaze kubironka indirimbo karanga muntu yaririmbwe na Korale New Gate yo kumusenyi murakoze namwe Jean Marie aho muri namwe mukomeze kugira akayabago keza. Hello. Muri wande mutwakuye?
1: Muravugana na Phineas mu Kiburuga.
0: Phineas, urawi cat?
1: Yego, murakoze.
0: Yego.
1: Kamaze ndabifuriza akayabago namwe n'umwabiro.
0: Murakoze Phineas.
1: Yego, umufasha wanje Manirakiza Joseline n'ibibondi Imana yaduhaye akayabago keza.
0: Yego.
1: Reka mbonde mpabonye Imana yari yacu mwene wacu.
0: Yego.
1: Mujyango w'akayabago keza.
0: Yego.
1: Nibagiye mwene wacu Minani Ja mukuru mutumba wa Muhunga akayabago keza n'umujyango wawe.
0: Yego.
1: Eka mbone jambo esiko mchivuruga na mkuru dafiti ni mjango ya watoto ya wakukezi.
0: Ego.
1: Eka mbone mkuru ishengero habdarima na saidi ni mjango ya watoto ya wakukezi.
0: Ego.
1: Pasteri winhara mbukabutumwa ya Muhungu nshimi lima na jambo esiko ni mjango uwe tarakuipuri za kaya wakukezi.
0: Ego.
1: Eka mbone uraziche maari chengaha mchivuruga na mjango ya watoto ya wakukezi.
0: Ego.
1: Niyo nkuru Jamari kwa feri ngaho mu Kiburuga.
0: Yego.
1: Umujyango w'ataka yabagukeza.
0: Yego.
1: Reka mbone umwishi wanje Habimana Diodone ngaho mu Kinanga mu Rusenda n'umujyango w'ataka yabagukeza.
0: Yego.
1: Uyisabe ngaho mu Kinanga nyene n'umujyango w'ataka yabagukeza.
0: Yego.
1: Reka mbone umutama Asina Poro ngaho mu Kanogo n'umujyango w'ataka yabagukeza.
0: Yego.
1: Bo abanywanyi baragiaga kiza bose.
0: Eh.
1: Umugira kayabagukeza.
0: Burakoze namwe mukomeze kugira kayabagukeza.
1: Sawa ntibagiye abantu bose bari ko barakurikirana na diaga kiza babirosa ati mugira kayabagukeza.
0: Sawa.
1: Sawa murakoze.

Amahoro cyane ni kwizera Imana Claudine Maramvya kujya 15 ndifurije akayabago keza papa na mama na mukuru w'ishengero gigisha naramvuga butumwa ya musenye muri ngozi yitwa Juma na nimbona Deo na mukuru wanje ari ngaha mu Kabondo na papa Enzo na mama Enzo mama Ebenezere mu Maramvya nabagize korari inshuti z'ijuru bose bagira akayabagukeza.

0: bite ni sawa ndi Jerome kwa Sioni akabago keza kuba birose bose ntibagiye namwe bwe ku radio akaririmbo kamvumu isigeze ku musozo hama muheza gigo murakoze cyane. Allo
1: mahoro neza mukundo
0: amahoro murakome
1: turashimira umuntu w'isate cyiti yangira murakome
0: natwe tumeze neza cyane mvugana nande
1: uko bisanzwe ni mitera ngaha mu gikoro rero
0: ego mitera murahawe ikazi
1: imaze umujyango wawo sati batembere kandi azibabirose
0: murakoze cyane
1: basho wanje n'ibondo byanjye no mu gikoro n'itangamo sinumfasha wa papa na mama n'ubwo ati mitera rya kagukeza
0: murakoze
1: ikarembo ne Pascal kwibumba Pascal mu kibitoki serusi kwimana serusi mu cyane cyo mu ndenga kagukeza
0: ego
1: masabo kumuganza edize irangira evarise kumushego niko de munyabuye sinamuzika ibizira sa padiri kadi kabo keze
0: ego
1: shimana buramu kwingo mavyani mu gusira ke kamana champere kamana champere kumuganza na champere mu kaza kabo keze
0: ego
1: yagisoni cyo cyo gisante mama Vanessa no ibuhayira boni fasi irangira Matias mu gifundo je meti Martin kabo keze
0: ego
1: tene asikungara riyetse kwibumba zeburune mu runega kabo keze
0: ego
1: ikambura jiriye ngakurada yakiza na mama Ebenezer na Ferdinand Sinza kamukiza sama rakoze mukuru
0: murakoze namwe mugira ibihe byiza
1: cyawa sa muhitaje ku nshuti yanjye.

0: Hallo.
1: Amahoro.
0: Amahoro cyane murakomeye.
1: Ego twashimye Imana.
0: Mvugana nande.
1: Iminani Daniel buzasaze.
0: Ego Daniel murahawe ikazi.
1: Ego manje guhera kuri mwebwe ndabivuze kama gucheza.
0: Ndagushimiye.
1: Ego ngatambona Manase, ngatambona zina muzika buzasaze, ngatambona wize Imana, ngatambona na pasteri mkuru w'intara Theodona, ngabivuze kama gucheza.
0: Ego.
1: Achambona namwene watu namusukandi na mama wao mwenye katari habifuza kama kucheza.
0: Yego.
1: Mambona namukuishe ndio mwenye katari hata chi minani Elias na Hezekia akaba kucheza.
0: Yego.
1: Achambona na saba henda ndio bika tate kumwembe habifuza kama kucheza.
0: Yego.
1: Achambona sasa tola kunamba habifuza kama kucheza.
0: Yego.
1: Achambona jamali kunhamba kaba kucheza.
0: Ego.
1: Achambona Nehemia senda isaba na mushkandi babinya mumbe na kaba kucheza.
0: Ego.
1: Achambona namwene wacha bakumu yange ngamwifuriza kaba kucheza.
0: Ego.
1: Nimwifuriza kaba kucheza umudamu turi kumuhana na abana banje kaba kucheza.
0: Ego.
1: Nimwifuriza na mibura yerike nibwo gwaye ndamwifuriza kaba kucheza.
0: Wanyuma.
1: Wanyuma njambona abara mwanje na mabuko turi kumwe nyene ngahe kuzasazi nabanyumba ku izina rya Daniel bose ndabifuriza kaba gukeza.
0: Murakoze namugira akayaba gukeza.
1: Yego namudakibipfurije.
0: Murakoze cyane.
1: Ayo sawa.

0: Hello.
1: Hello.
0: Muri bande mutwakuye?
1: Yagide mu rugombo.
0: Ego yagide rawikaz.
1: Yakaba gukeza papa na mama barawo mukagurutse.
0: Ego.
1: Yakaba gukeza ndahari mu rongo.
0: Murakoze cyane.
1: Aga kaya gukeza eshuri wanje turi kumwe mu rugombo.
0: Ego.
1: Yakaba gukeza na cyeri turi kumwe nyene naragira kaya gukeza.
0: Ego.
1: Abanje kwizina rya Jude bose bagira akayabo gukeza murakoze.
0: Murakoze Jude.

Uko rero mwamaze kuvyumva bakunzi bisamiriza gakiza ku isoko y'ukuri n'umwanya w'ikiganiro c'indirimbo z'iwacu mu gahugo kabaririmvye hano iwacu i Burundi. Nshimire cane natantunzwe n'Imana ari kumwe namwe, ndizera ko mwagiranye ibihe vyiza umwanya mwari kumwe. None naje mu nkundire, ndabaramutse kandi ndabahe mwiriwe aho muherereye hose. Ndaguha n'ikaze mu kiganiro cacu aho ugiye kugihagarara nkuko mamaze kuvyumva natanya yababwiye, kandi nkuko mamaze kuvyumva mwijwi ni wa mukunzi wanyu wa kino kiganiro Bibiana Kwizera Jose. Mbana nawe kenshi gashoboka muri kino kiganiro mu gihe bikunze, Imana itugire ubuntu. None rero nuko nkaba ndabaye ikaze, none rero munkundire mwandike ubutumwa bugufi nko musanze mubikora no munsi nacahindutse twakundi nyene kiganiro gitunganijwe. Wandika ubutumwa bugufi ugace urungika ku nimero 562 ubusa 6666. Aho rero wawanditse mu izina ryawe nahuri indirimbo wipfuza, korari yaririmbye indirimbo wipfuza gukurikiranamo indirimbo no munsi. Hamuca uvuga kandi nayo korari isanzwe irangurira icyo gikorwa aho isanzwe ikorera umurimo wayo wo kuvuga ubutumwa buciye mu ndirimbo. Mucurunke kuri za nimero 632 ubusa 6666. Ndabaye ikaze rero nabona hari ubutumwa bwamaze gushikana aho ntari bwavuga ingene bigenda bisigura ngo n'abakunzi b'ikiganiro kandi bamaze kumenya uko ingene kigenda. Nakwenda kuri monde rero kuri ubwa Cedric Ngahimanege akaba yifuza Cedric yifuje ukurikirana akaririmbo ka korale ni Karisene Ngahumanege akaririmbo yataziriye Arisene isezerano. Nakoze cyane Cedric. Niyo nzima akaba nawe yifuza indirimbo ni nkariya ibahira kugwira, yifuza indirimbo ya Sharome yariyo yose ngaho kugwiri. Ubu nawe ni Karix akaba yari mu buterere ni Karix Nishemezo yifuza indirimbo ya korale bise yakorare umusukoni cyanke ku gasongero ya God's Family ngahe bubanza. Urakoze cyane Karix. Uni yatwandikiye ni Cyprien ya kumugero yifuza indirimbo yakorare turi mu rugendo bise insago rutonde rwa gwa kane. Cyprien we warugize iminsi he namahoro wari waduhevye kweri mu kiganiro. Uni yatwandikiye ni Samson hari butahana ni butahana ko yifuza indirimbo yakorare vuza inzamba yo mu kirundo. Urakoze cyane. Undi yatwandikiye ninde ni Shadrack ku ishengero rya Murabwa akaba yifuza ikorale ya Jia Murabwa igihe kirageze akaba ari hariya intara buzirasaze. Undi yatwandikiye ni Roger ari ku Musenyi yifuza indirimbo nzoririmba ya God's Family ya God's Promise ngaha kwija. Urakoze cyane Roger ngo ku Musenyi wanahoranirwa. Alexi Mucabiza nawe yifuza indirimbo ya Kohare urumuri Mucabiza bise ubutumwa. Merci beaucoup nawe Alexi yatwandikiye ni Chantari akaba ari ngaho kumutukura kumutakura yifuza indirimbo yavuza inzamba junior yo mu kirundo ngirango mu kirundo centre yariyo yose. Urakoze cyane Chanta. Undi yatwandikiye ni Jean Marie akaba yari yamukagurutsi yifuza indirimbo ya Good News Magena yitwa biba bihimbaye. Undi yatwandikiye ari hariya mu gifuzo akaba ari Thierry yifuza indirimbo abana bato nyakunda Yesu ngaho mu gifunzo nyene. Undi amaze kutwandikira ubutumwa bwiwe amaze gushikana Jose akaba ari ngaho mu Ijabe akaba yifuza indirimbo urugo yarimbwe na korale Hebrew Family ngaho mu Ngagara si mu Kamenge. Undi yatwandikiye ninde ni Tasise Ndwarugira akaba ari hari Imagamba komine Karusi yasaba indirimbo reka twibuke korale Yesu n'umuco igwe ya mu ntambuga butumwa ya Karusi. Nyene ndiye twandikiye ninde ni Arike mu buterere akaba yifuza indirimbo y'umuhira ya korale Njia Kinama. Urakoze cyane. Undi yatwandikiye ni France akaba yifuza France indirimbo Israeli ya korale ni Edouard ngaho mu mirango yaririmbye ugitici. Undi yamatwandikiye ni Mediatrice hari mubimbi akaba yifuza indirimbo yitwa ikorere ikirago cha ugende korale tujisioni jabi ikorere ikirago cha ugende sizi atujisioni Mediatrice. Ariko urakoze cyane ni yakorale ijwi ry'agakiza ariko niyo ngaho kwije benyene. Undi yatwandikiye ni Diodone bigira indavyi hariya mu Kabezi mu Kimina akaba yifuza indirimbo ya Kohale ibendera ry'Imana yo mu Kimina indirimbo bataziye haragize ngo igihe harabaza kwimba bose. Urakoze cyane. Undi yatwandikiye ni Keri akaba ari ibutembe akaba yifuza indirimbo
yaririmbwe na korale Yesaraje Butanuka ivuga ngo guma ku rugamba album yawe ya mbere kero wakoze cyane ubutahuzo kwandika watandukanije indome niho byoroha gusoma ndi yatwandikiye ni Isidori akaba ari ngaha mu ijabe akaba yivuze indirimbo yitwa wakoze byinshi korale bagenzi ba Yesu family ngagara inezera abakunzi baradaya gakiza na urakoze cyane mu ijabe banagira ibihe byiza ndi yatwandikiye ninde Nibyembeni akaba yifuza indirimbo nureme korale nzonkore hari ya mukibati urakoze byembeni uni yatwandikiye n'indi kuri yo Jamari akaba ari kabarore yifuza indirimbo hari byinshi korale irembo gijuru kabarore inaravuga butumwani akagurutse na urakoze cyane uni yatwandikiye ni Clovis akaba ari hari mu rutegama akaba yifuza indirimbo buri gitondo korale abategereje hari gakenke nyene muri muramvya uni yatwandikiye ninde Ni Joseline mukagurutsi akaba yivuze indirimbo ya Kohadje gakiza nyanderama ijambo nyamukuru urakoze jo undi atwandikiye ni Ariera imutambu yivuze indirimbo ya Kohare ntibigitebye indirimbo ataziriwe ubuzima ni ntibigitebye nyine ngira ngo gorje hari busiga mu bitambye indirimbo ni igihombo korale ijwi ry'inzamba kumva umuginezera bizera bose mu ntara ya Nyange Urakoze cyane Gordie nawe bande kugira ibihe byiza ngaho mu bitambwe undi atwandikiye yivuze indirimbo korale ya Good News urugo mu magere indirimbo bataziriye urugo akaba ari Jafine ngaho imanege ngiye kunyabusabwira ngo ubutumwa bumaze gushika ngirwe ko kugira ngo nce ndeka umwanya muremure mu kurikana indirimbo nubwo akarimbo ka Arsene kasabwe n'uwatangwe kwandika muri kino kiganiro kamaze kujamo Alexi Makamba na wifuza indirimbo kuki wabyemeye. Alexi we urakoze cyane. Makamba wanaye kuranirwa ariko indirimbo wasabye mu ngo ni yakorare ambassadeur hariya mu Rwanda. Turi mu kiganiro cy'indirimbo ziwacu mu gahogo kabarinzi hani wacu i Burundi. Ego urakoze cyane ariko Makamba bandaye kuranirwa. Undi yatwandika yivuza indirimbo ya new life bise biraza gazagaza. Biragira gutega bizimana we mu ruzibo urakoze uri atwanike ni Elvis ari musigati akaba yifuza indirimbo amara ati rikora happiness ngahe musigati uri atwandikiye ninde ni niyo ngabo Olivier mu butosho kwivuza indirimbo yakora rekora Yesu mu butosho ivuga ibihe urakoze cyane nawe uri atwandikiye ni Felicien akaba ni mu kagwema yifuza indirimbo ya Kohale Vajezi yitwa nifuza gukora ibyiza ni ngo mu kagwema nyine urakoze cyane Felicien Chefu Guide Carmel yifuza indirimbo birabaye yarimbwe na Kohale igira urisha ya mucabiza uni atwandikiye ninde ni Nasoni ku inteko yifuza indirimbo nta kiguzi tegura ubugingo ku interekwa urakoze cyane Nason Jambo sikomkiramira indirimbo ni ya Kohale ijwi ry'inzamba iherezo sabato ikiramira ngiryohere witwa Edith uni atwandikiye Divine akaba hari imwaro yifuza indirimbo ijuru sinyamariga sinzi waririmbye indirimbo Divi urakoze cyane ari wanze ubutumwa bwinshi bwahise gatatu yarimbwe na Epico Family ngaha mu ngagara uni atwandikiye ninde ni Emmanuel Munyamugerera yifuza indirimbo ya Nyedondie indirimbo yataziriwe amateka uni atwandikiye na Haya Theophile mu Kigobe yifuza indirimbo ya Gape Kamenge bataziriye akabando Urakoze Alexi Mumuramba yifuza indirimbo Shengero n'imitegure ya Mifemu ngaho Gisovu Uni Jacques Buganda yifuza indirimbo ariyo yose ya Back in Jesus yo kubuhomba urakoze cyane Claudine Mumaramvya kuri Kenze yifuza indirimbo twimirije akaga akora inshuti z'ijurigisha ntambuga butuma ya Musenyi urakoze cyane nawe Claudine bane kugira ibihe byiza muhundi rero medangiza ubutumwa kuri ubu bwa Bienveni irubona akaba kumurehe yifuza indirimbo yakorare kunda Yesu irubona iyo ariyo yose hari wasabye abana bato ucyukurikirana iyo nyine ikikuryohera cyane mene nawe Mugisha Vianse yifuza indirimbo yakorare Umugisha w'Imana bataziriye tegereza ubuzima yo ubutumwa bukomeza gushika yewe no guma soma ariko mane mukurikirana rero mumanze mukurikirana indirimbo zimaze gusabwa umwanya nuboneka murakurikira ndaza kugaruka kugira ngo usome ubundi butumwa bumaze gukomeza mbona bukomeza gushika ariko kandi muha agaciro amajambo agiye gutandukana kuvuga mu buryo butandukanye muyumva mu makorali atandukanye mu maririmbyi atanu batandukanye ariko kandi ndaza kuba afite intumbero imwe gusa yo kuvuga ubutumwa kugira ngo ushobore guhinduka wumvise iyo ndirimbo nanjye nshobore guhinduka mpe bigasa runaka mfise nawe bigasa runaka ufise
kugira ngo ushobore kuba umuntu yemegwa n'Imana. Ngiye kumviririza hamwe namwe rero no butumwa kandi ngiye gutekana kugira numvirize indirimbo mwasabye bakunzi ba kino kiganiro duhezagirwe twese rero mu guhera muri kano karirimbo ka Asene Ngahimanege kasabwe na Cedric kataziriwe isezerano n'utundi tugiye gukurikirana rero dukomeze kuduhimbarira hamwe.

Shimira cyane wowe ukomeza gukurikirana Radio Gakiza na kwemereye ko igihe cy'isaha y'icumi cy'ukurikirana ikiganiro Joro Twazanjye. Ni umwanya rero w'ikiganiro Joro Twazanjye turirimbo muratubandanya ntihaboneka umwanya inyuma ya kino kiganiro. Nuko rero ndabaha ikaze wewe ukunda kino kiganiro mbwe kubana na Pole Maurice.

ya kurikira isamirizi agakiza ku isoko y'ukuri. Reka rero nakumenyeshe yuko ugiye guca gukurikira ikiganiro Darubini ya Imani mu minota mikeya cyane nyuma ya kano karirimbo. Ndagutumirire rero kuba hafi kugira ngo ukurikirane icyo kiganiro, kandi ndakwipfurize kururanirwa cyane mu mwami Imana muri iri joro. Ukomeze kubana akanya gato nyuma ya kano karirimbo cyo kugira ikiganiro Darubini ya Imani.